0: ابھی آپ نے غلام فرید مقبول احمد صابری اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی سنی. اس قوالی کو لفظ دیے تھے پرنم الہبادی نے اور سنگیت بد کیا تھا مقبول احمد صابری نے.
1: جی ایس ٹی کاؤنسل نے کمرشل بزنس میں ٹیکس کو اور بھی سرل بنا دیا ہے. بسوں، ٹرکوں اور ایمبولینسوں پر اب ایک سمان 18% ٹیکس کر دیا گیا ہے جو پہلے 28% تھا. ایچ ایس کوڈ کلاسیفیکیشن کی پرواہ کیے بنا آٹو پارٹس پر اب ایک ہی 18% ٹیکس کر دیا گیا ہے. اس قدم سے مینوفیکچررز اور پارٹس سپلائرز کی الجھن کم ہونے تتھا سپلائی چین آسان ہونے کی سمبھاونا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکٹرک واہنوں کے کھیتر میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. سبھی الیکٹرک ویکل، الیکٹرک ٹو ویلر اور الیکٹرک تھری ویلر 5% کی رعایتی جی ایس ٹی در کا لابھ اٹھاتے رہیں گے جس سے وہ سب سے کم ٹیکس والے ویکل آپشن بنے رہیں گے.

0: قسم اس سے ہاتھ نہ لگائیں گے,
1: ہاتھ نہ لگائیں گے, ہاتھ نہ لگائیں گے.
0: ارے خون پسینے کی جو ملے گی تو کھائیں گے, نہیں تو یارو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے.
2: اسی سال آئی امیتابھ بچن اور ونود کھنہ کے ابھینے والی بے مثال فلم